0: תודה, אסף. אתם יודעים...
1: Gracias, Asaf. ¿Sabéis? Los cabalistas nos dicen...
0: כאילו, הקינה היא מקדמת את, ה, את החוכמה, את מקדי החכמים, תמיד היו מקנים...
1: כי לאמבידיה...
0: אני לא חכם,
1: אבל אני... דיסן, כי אל חוסטו, לאמבידיה דל חוסטו, טראי קונסיגו מה סבידוריה. יו נו סוי סביו, פרו סי סוי מוי אמבידיוסו. איתנגו אמבידיה דיונה דסנה, אין פרימר לוגר... Me gustaría decir que la decena en la que estoy es la mejor. Si me hubieran dado la opción de elegir, hubiera elegido otra vez mi decena. Y esta decena es muy única. Hay muchas habilidades, hay músicos, hay directores, hay camarógrafos. Y todos, por supuesto, tienen mucha alegría. Y nos cuentan cómo, cuando contaron cómo fue el encuentro.